0: KPN heeft weer een...
1: Oude chordo, ye aanchal zavana, kya karega dosto. Aur Kishore Dada ka ek aur song hum aap log ko yahan pe sutayenge, Nightingale Lata ji. Aur film ke naam hai Nimi. Aur ye Lata nahi dosto, yani ye Rafi nahi hai, lekin Nightingale Lata ji ka ye song hai. Uran Khatola, movie ka naam.